کتک و زاری شخل نباب کتک و زاری لن بیل فراشو کلا میره روالا بلنده خود که

کدان مروفا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری هم

تکر دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

0: Radyo Wang.
1: سلام و سلام پیجانو، گندینو، باجارینو، دانست به پشت خواهی، لسر تاشته، نو عربی، چل سر کار بی، چنو بستان، لباجر بی، آنجی گندان، دم دمانه جی از سبهیه، ونگ رادیو ادکه میوانه، میوانه برنامه یا سلام و گلاو، کدنگ و رنگی جواکیه، به کلجان به داخاز و هیوین و، به اینج روژین هفته یه، تاشته یا رحی درونی خواه، به برنامه یا سلام و گلاو، درباز بکن،
2: Öpüşgirya bambilet.com.tr Slavoglav Despedige.
3: Bu bir yeniden iletim.

بلی گوداری نجات سا سلام دن یعنی اینو بر من گشتی خرابو یعنی من انرژی من گشتی فری لبه نقا فرکن سبا ام گشن داویا برنامه خواه سپاس کو امه گودار کر نهاجی دنگ ته ایجا جبر بی ام دیگه امه خاطر جوه بخواستم گودار نجا ایرو کمی پرسکری کن تیکنگی چه بو بر حاصل لیبوری ندی جانا تشتی با چید بن ام گشن داویا برنامه سلاف و گلاف حیات سلاف و گلاف اگدن گودار نجا بمینن دنوا سلاف و گلافنده. I'm

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی.

دنیا ده تنی من ده زباورزم به زوان خو شوه رکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زبان

فکر دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایر وجی زبان

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم بزوان خو شوه راکم بزوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایر وجیل.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبرانی نویان ورنشمده. زانیار سیاسی ارن اکسویولو دیار کرد پروسس اشتی او جماعت دموکراتیکی هتی کنبیش برزی ناتوی او ونگا اقتدار هرمی را ینو شکل کردش اووا مادو ببینه که باسکر و جوانی ناتویک نویدست به شکل گرفتشی کنو. آووکات ابرو اکاله دیار کرد کمیته وزیران ای کنسی اوروپا در حق قراره حق هیویه عبدالله اوچالانی ده فعالیتی کمی رای رابنو اونو زینشان کریزی ارگانیزاسیونی میانه تویو. اکاله واکه سبانه پروسیسی ناسکردش استاتوی حقوقیه عبدالله اوچالانی ایدی مجبوریو. وزیر کاریزاری مصطفی چیفچی اشکرا کرد چارچوه تدبیران زیروه ناتویه انقره‌ای ده 4402 کسی که به سبب سوجانی جیجیان یعنی جیگرایش آمی تپشتش. آووکاتی که ورا پروتستوی ناتویی ده آمی بیدسبن کردش ورادیایی لابلی نزدی دسی کسی که وقت جیجیان ده آمی بیتپشتش امنیتی یعنی ونارنویش. کومیلی آشتیا دسی تشرینا ورینه به سبب قدخیانی که چارچوه زیروه ناتویی ده انقره دامه کردش یاد کردش شیخویسو ویستو نوونه ناره ازمیرده ده ارگانیزه بکرو. میانه جی پرسایشیک ده قدخی درباز بیشی تبری ولاتی نویس روژنمه گرانی که آمد ده یعنی محاکمه کردش آنجی قدخی نیامه ودارتش. قزای سوریه آمدیدن بردمی که اصناف اکتر مناقشه کرد او راستی هریشه چکداریامه مداخله که نوشخانه دامی کردش خلاص نیبه. ایلهته آدورو کمیانه دپویانی مارکتانی هریمیده و جیاب به مداخله اکیبان آمه تفنایش. قزای جزیریه شرنخیده خبات رستوراسیونی بر جابله که 6000 سره کمیانی امپاراتوریه گوتیان رمنده 4 سره کنه قدیانه. به سبب آبنده الوسو دمکه پردا بوتانیا که دشتا مشاری مرکز سرتی را گردانا بینه آوده منده هم ولاتجی مجبوره که رای ره چاروس و پنج دقیقا بقاسی چار ساعتان درباز بکره نسی مدیره واشتی که واپردا آنجی برو راشتش. قزایان قصر و کربورانی مردینی ده به سبب جیجیان دوتوتی دنیای خوب بدلنایی. وزارت کاری تبری ایرانی دمایک انگلتره تحران سجدار کرد که هرما انگلتره ده هم بری روزنامه‌گر او مخالفانده فعالیت سیاستی او تهدیدان کنو بالیو زپیلی انگلتره هیگو شوردر دعوت وزارتی کرد. دمایه هرشانی ده هیتیما بینه ده او ایرانی ده سرک وزیر او وزیر کاری تبری قطاری شیخ محمد بن عبدالرحمن آلی ثانی او وزیر کاری تبری ایرانی عباس عراقچی به تلفونی پیوینایش کرد. اشکره ده آمباتش که توربیایش ایرانی بغاز هرمزی ده تسیر وشه آسایشی کنو او هرکباری میانولاتی فیننو بنه ریسکی. واکور پایتخت یونانستانی آتینا ده میانی کارگیک پارچهانی و سایتان ده آدر و جیا و ده جراغران چار کسی بریندار بی. ریخستنا و اشیا دنیا هیشیار کرد اکه تدبیر لسکینه ری گرفتش حتا سرا ده هزار و پانجاسنه نویشیا کانسری سرا ده برسو هرسو پانج میلیون کسان. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خوب بمانه و اشیده.
1: No, Veng, Veng is small.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

چوارچوه دمدم آون آفل دلی از غریبم در بدرو بکسم چوارچوه دمدم آون خوزگه پشمرگه او مالا و کردم شاد بو ماوا به دوست و دجمه.

0: Ama degerin paş içan denil sert degerin. Evi ama degerin neçit gudne kurdat gudne şuf girin. Şuf girin. Ema gupar başa. Emi şuna formatı bejin şuf girin. Le ne şuf girin bereye. Me çarçuve ve bertenge bereye çandeniye derxist. Me xist çarçuve gidin da bes her ev kart. او کاره بس آوای اگدنه وی آوای ام جوره که دیه ترمان چه دیکن تشتک دیه گرنگ هیه دوی ام جبیرنه کن چو زمان صداست پاقش صداست بیکی ماسیان صداست خورو نینن زمان دنیای همیه تکلن یعنی هنکش زمان دی تیدانه پیون زمان دی زاراون زمان دی ترمین زمان دی تیدانه نسبین یعنی آستین جدا جدا هن پر تیدانه مثلا زمان فارسی ترکاری بیجی پنجی سادش زمانی عربی تیدانه پنجی ساده شنو فارسیه و مثلا زمان ترکی دا اگر تو بکوی قادا حقوقی دبن نوت ساده ترمن و عربینه
1: بله
0: ترمن و عربینه ما خباته کر وی بواری جاره که ام سی رو جا رو نشتین ما ترم چه دکرن همو ام لیدو چون عربی بون یعنی عربی هات بون بشتی سی رو جا ترمک ترکی هات که پا ما پراد ما گدو پیوک ترکی هات بی آوه یعنی از بوچه وید بیجیم دوی ام خوانه ترسینیم بیجین هر تش دوی بکردی با نشرته و نها دنیا برف گلوبال بونه وکو تا پرسیار کری دچه براو جیهانی بونه دچه دنیا وک گندگ بچوک لی حاطیه گلک پیف پیناف تو پیواتیا کردی هبه یا ترماتیا کردی هبه تو کاری پیوا جیهانی کار بینی لهر جیته کار آنین لهر جیته تی گهشتن و تو شید کاری کار بینی اگر یا ته هبه باشه اگر نبه تودکاری ویب کار بینی یان جی و کمکوتی تودکاری یا خواه بگوهرینی ولی بکی وی تیگهی بگهینه یان جی ریگ دی هیا تودکاری او پیوا جیهانی یان او پیوا بیانی او ابکارتی تودکاری ورگیریه سر زمان خواه کردی او بکار بینی اف هر چار ام الوان هر چاره اب کارتینین اجبو پیدا کردن ترمان
1: وکی و گوت پیش یه بریا کم پرسه خواجوه بکنم خوازن دیسا جبو گوهدارین خواهی کنو وینک رادیو وکرن ام را گهینن پسپور زمان و ترمینولوگی کردی دکتر باهیس لگلمه گوهدارین هیجه می پرسه خواهی براستی دناف کردان ده گلک قادن سرکفتی و گوتو دوار ترمینولوژی ده وک قادا چاندنیه وک قادا آجالوانیه وک چیایی بونه یعنی کردنه که گلک چیایی نه
0: بله بله
1: دوان قادا ده پیدوی مپینی نه بس پاشخانه خواهم بکار بینن کو لی قادن وکی ام بویجن طب زانیاری هجماریاری و ام اینشاعت و اندازیاری همو جورن بشان ده کو نبا امتکارن گلوبالیزه بکن پیوین کو تزانین وکی نوکه مگود گلوبالیزه یه دنیایی ام بکار بینن بله دکتر نوکه وگاف که ترمینولوژی تی آوا کرن و امبرف بقادن زانستی و خواه ساز دکن پشتی آوا کرنا ترمینولوژی دوی پنگاوین مایندن چه بن؟ جبو بشافتن پیلا بشافتن لسر کردن لترکیه دجین بسکنه هم جبو پیشنگا پیش نیاره تا چینه هم جبو کردان پیش نیاره تا چینه اونتکارن پاروه بکن
0: بله راستی اف کاری ما اوی ام دکین اف پنگاوه یکیه
1: بله.
0: پنگاوه یکیه و اف پنگاوه جیه خونه گیره اگر کوم دستك يعني هرجي خلق المالا خل الدزقايان.

0: الجاده الهرجي اگر کار نینن، اگر کار نه یعنی پولیتیکوان دوی پولیتیک یا خوب کردی بکه، زمانوان دوی زمانوان یا خوب کردی بکه. بونمونه مثلا دکتر پزشک دوی دکتر یا خوب کردی بکه. وی آوای اگر اف بکار آنین او ترمینولوژی آمدانای، چونکو ام نه وکو بیشین تشتکین کو خلطیل جمع پیدانا بی، دبه هندک تشتی ما خلط در کوه، لی اگر هاتب کار آنین او خلطی تراست گرن او بلاف دبه. هنجا راجی تشتک دن هیا، تشتک پرزانستیه، یان ترمک پرزانستیه، هاتیه دانان لیت کار اینانه دا بو خلکی نخوشه، یعنی دل خلقی نای ترمک دی دو خوازه، یعنی ترمک دی او ترمکی چه دکن کاری نانه دا او جیوه ترما امد دانین او جیوه دگیره ناف خلقی دا بلا دو با او جیه یه تبون زمان دنیای دا افتشته هیه. لیا گیرن که او وکو ما گوتی همو کم، همو گروب، همو کس دوی کار بینن و دوی بکوت بواره کارینانه دا. نها اف خباتا ام دکین بوشاره داریه راستی خباتا پر پیروزه، اف ناف، اف سر ناوین شاره داریه همی ببن کردی، همی بین نویساندن، لی یا گیرنگ تد اوه او بیم کار آنین.
1: بله.
0: دما از چه ما بشه که وی شاره داریه از او ناویل سر داریه وی اوه کردی وی بکار بینم. اگر مبکار نه آنی او خبات هاتیه کرن چنده که وی بمره و او خبات وی جیه خوانا گره.
1: ده همان دمه دف خبات میراسه که بو زارو گو نفشن من نو.
0: بله.
1: بشه ویا پسپوریه دبه که لسر بوار زانستی دبه لیجی بو جواکی جیم تخوازم پیش نیاره و بگرن.
0: بله.
1: جواک گلک جارات بجن ام پیشنگ خواه میناک دگرن.
0: بله.
1: پیشنگ ما زمان ما باخون امیجی باخون کو خلاتی هیا مجار رخ نیه راستی جی دوار سیاسی ده مثلا اف جی مجاره که ترمینولوژی سیاسی جی دوه به آوا کرن.
0: بله.
1: بس اگر تا سیاست مدار ما پیدویه پی نبینتونو زمان اگدن ترجیح بکن بجن همه وی زمانی آخوان اف جی که ما سیه گل و رخ نیه و پشنیاره و دوی وارده چیه و گود دوه زمان زم بشا خواه دکتر به بشه خواه همان تشته جیبو سیاست مداراجی.
0: بله. من او اشاره تاوی که راستی ام دما زارو ده چه دبستانه ده چه دروا دبه همو او زمان الورد دیب کار آنین زمان کردی نینه.
1: بله.
0: زمان اگدنه لی دمه اف زارو هات ماله ام جی دخوازم کردی باخبه، اف زاروه بزوری کردی ناخبه.
1: بله.
0: یعنی چند امزاریه لی بکن او کردی ناخبه، لی او هنجاران بری خود ده خلکی، یعنی او داخباره بکی.
1: بله.
0: داخباره بخلکی ماستر، اگر ویدی او خلکی ماستر که کردی بکارتی نه وی چاخی او جیوی حزکل دفی چه بب کردی باخبه. یاش همه گرنگ تر وکم بریان ها مگوتی همو کم همو گروب به جا چه پولیتیکی بن چه نه پولیتیکی بن همو اگر خبات خواب کردی بکن او وی بنا پیشنگ بوان زاروه او زارو دی بیشن مادم اف خبات خواه جوینن خواه پیوین خواه پیامن خواه همو زمان کردی دکن معنای زمان کردی زمانه که باشه اجیوه کردی باخوام. لی اگر دید هر کس اب زمان خواه ناخوه تن دیوابه توی دی بیشن اب کردی باخوه اب کردی باخوه گداریه ناکه اب کردی ناخوه چونکه اول هر دری دی بینه کردی نینه و جا اف اوین پیشنگ دو بیشم دو او دست پی بکن او کردی بکار بینن دا زارو چافلی بکن.
1: بله. بگو ما نوسایه و دوی واریده امتخوازم پرسکه یا گرینگتر جوه بکن مثلا چید بت پولیتیقا ده وگو هستن نوکه آتموسفره که جدا لترکیه بربلا و دست آشتیانه برویگ دوچن شر روشلاتا ناوین جار بارا گرد به جار بارا گمد به سر وی اساسی مثلا چید به پیشیا کردیه و به فره به بله. یکم هم چه بالدار بن دوی هم تینا خوابدن سر چه جبو روش و گوهزه گوهک پشتی به گوهن فرمیت آزمان کردیه گلک جارات مجلس در جیتی نقاش کرن و مجارا سیاست مدارا نجی اونو که روش بره به ویالیده چه دوه پشتی به هم چه بالدار بن هم کی جان پنگا باویجن کو زمان خواه نگدم بر بلافتر بکن
0: بله راستی گلک جارا او ساته هزر کرن دویجن دوی ماف بی دا خواست کرن دوی او کسی تشت دستی دانه یا بریاد دستی دانه دبی مافی بده لی او کنگی مافی ده کنگی دوی ام وی دا خواسته بکن دمه تو کارتینی دمه تو بلاف دکی دمه الهرجی هبه دمه الهرجی هبه دمه الهرجی بیب کارانین دمه در برینش همو تیگه هم بکه دمه هر تشت هبه لی اگر تا دخواست کر و گوته تا فرمو ورب کار بینه اسرای ددم تا و تا تشتک تونه به توی چه ها توی چه بکی و چا خید بشته تا ها بنر تا تشتک تو نیه تا تشتک نینه و را امون کار بینه باشتره امون هر تشته ده لی اگر تا خواه آماده کر تا کار آنی تا بلاف کر لهر جیهات کار آنین با جیه خواه گرد طبعا ما گوتی کار آنین دا پیش دکوه برف پیش دشه
1: که ماسی درد
0: کوه که ماسی تین چاره سر کرن اگر نیب کار آنین که ماسی نا در کوه که ماسی نا این چاره سر کرن همو تیگه نا این در برین در برینش همو تیگه ها نای کرن وی چاخی جارت به وی چاخی ریجی بداین نایب کار آنین جبرهنده یا یکی دوی بیب کار آنین دوی هر جی بیب کار آنین و یاش هموی گرنگ تر دوی پولیتیکی دا بیب کار آنین پاشیل جیندن و هر تشت کردی به دا پیش بکوه دا برف پیش بچه وی چاخی تودکاری دا خواست بکی وی چاخی از بیشم اگر بلاو با جی خواه گر تو اوی کس نکار ریلی بگیره لی اگر تا چونه به ریلی گرتن پر حسانه
1: بله راستی جی وک وگوت ماف نای داین ماف تی دخواست کرن اره دما که ام بکار بینن گلک جاراجی نچاریه یه بجا وک ماف اکر روایش برکو زندی السر روی جیهانه یه دکتر باهیس لگلمه گهدارن هیجا ام سر ترمینولوژیا کردی نقاش خود دو مینن دبن بانه شرداریا باجار مزن دبن بانه بشا گرینندت یا پیش و برون و پرستون از زمانه کردی لا آمده چند روزن کم خباتا ترمینولوژیا کردی تکرن و پیش تیویجی ترمینولوژیا راستنوی سوی بکرن میراس جلادت علی بدرخان ام به رزداری بیرتینن رزمان کردی ساس کریا و چند سال برای او روش پیش دیتیه او کوباره که بناوه هواره جی درخستیه که هوار کریه گوتیه دوه کرد بی زمانی وندانه که او گلک پنگا واویتیه بشوی دمیشون و ما برک ندانیه داینه سر برکه او جی رخ نیه دوه ما گلک تشلوی خبات زده بکره بگو من دکتور باهیز بجه دم کوته بکارانی که ماسی درد کنن ولی او که ماسی جیته چاره سر کرن پشتی ترمینولوژی خبات راست نویسه هیه من حتی ایرو چل خبات جلادت علی بدرخان زده کر
0: راستی اف پرسک پر گرنگه ام خبات جلادت بدرخان وکو بنیاد بناغه بناشه دانن ام سروی کار دکن لی او هری سرکیه لی افوی چندینا گهینه کو که ماسیته دنین
1: بگو ما
0: جاره که من شه مامستایی که را گوت من هند تبینی هبونه لسر هند تشت جلاده دی اگو چه ها تو دبیجی جلاده دی خلط کریه مگو خود جلاده تگر نها زیان ده به اویجی دگوت مل بر خلط کریه چونکو او تشتی وی کری بو وی چاخی دنیا پر هاتیه گوهارتن تشتی پر هاتنه گوهارتن
1: نو جان کرن
0: تشتی نو هاتیه تشت هاتنه گوهارتن تیگه هاتنه گوهارتن ام دمی مل یونیورسیتی در درس دگوتن ام درساد بیشن سال بو سال خوندکارین مهنه ام سال بو سال وی کار تینین ام سر تشتی نو هلد بن زانستی نو پیدا ده بن تیگه تین گوهارتن او تیگه هنگ وی بو بواره که دیار کریم بو زانسته که دیار کریم کار اینای نها او تیگه هاتیه گوهارتن مثلا اصل مونه که بیشم کوکا کاری دا کوکا لیکری دا بره تیگه ره بو تیب انگلیزی بیشنه روت اویجی ره دانیه ره کاری ره لیکری لی نه ها تیگه هاتیا گوهارتن جهانه ده هاتیا گوهارتن شونا رهی بویه بیس یعنی بنیاد بناغه نمایا ره چونکو گوتن ره دوی تا بنا داره که با و شنو کشوی بنا داره ره درده که با رگ درده که با و کب سرانی دو بیشن لی دما تو تشتکی آواده که جارا پیشین تو بنواشه که دادنی پاشیل سروی بنواشه تو آواده کش برهنده تیگه جیهانی خواد گوهارتن
1: بله
0: نابه تو بمینی بیشی والا جدار در بدرخانی گوتیه ره دوی از بمینم ره نا از نا گوهرم خو قرآنی نه زانسته که تیگه که زمان تشته که زندیه زمان روژانه تی گوهرتن گوهری ناوی گلک هدیه لسرخویه لی تی گوهرتن تی گوهارتن اف گوهارتنه دوی زانسته مجی یان برهمه مجی یا نوتشته مجی الپیوه گوهارینه به گوهارتن اگر نه گوهارتن وی چاخیمش دنیای دورت کهون دنیا جیه که ده و ام ده چن جیه که ده جبرهنده ام راسته برهمه جلادت بررخانی بنیاد دگرم لی ام خباتا خال سرد کن الپی تیگه نو الپی زانست دنیای الپی ریباز نوی دنیای یه هر باره که ریباز زمانی هنه ریباز هر زانسته که در ریبازه تایبتن خواهن البیوان ریبازان وان تیگهن نو امجی ترمن نو ترمن خود دانین یا ترمن خود گوهرین که رگ بکوون گلوان تیگهن نو ین جیهانی دا امج دنیای دور نکوون سبی خواندکاره که من هبه الور از بابت اکی جی را بیجم اگر او خواندکاره من چو امریکا الور خاندن اخوات تمام کر اگر اف تیگهن از دمی او تیگه نبنو الور تیم کار آنین او نکال ور خاندن اخوات بر دامی پی ببده دوی الور جار اگ دیش سری دست پی بکبه بس اگر همان تیگه بن همان زانست بیت همان بوچون بن همان گهورین بیت او گهورین نو بن او همو تدانه وی چاخی دچویره هر همان تشته کاروی چاخی بردامیه بده خاندن آخول ویره تمام بکه
1: کاروی سوکتر دبه
0: سوک دبه حسان دبه او تو ده کهویت ناف دنیای ده ناف زانستین دنیای ده ناف گهورینین دنیای ده پاشنا کهوی توش دنیای پاشنا کهوی دما تو سر تشته کهون دپاتیه بکی یعنی اصرار بکی بجی اف نابه بگوهارتن وی چاخی دنیا وکا ما گوتی تی گوهارتن زمان تین گوهارتن ام جی خود مینن وی چاخی ام پاس دکیون و ام ناگی هن خلکی
1: گلک اصراری زبونا لسر تیگه هن یم بری جی تشتک شاشم هر دم ده بیجن جبر کو مخابنم ده سردما جار با ام بیجن مخابن لی ارینی ویجی هنه
0: بله.
1: ام سردما تکنولوژی دانه
0: بله.
1: میناک دادم هگه دسردم جلادت علی بدرخان ده تکنولوژی نه افقاس خورد بو که هنکه راگهاندن و تکلی ایدی لسر تورین تکنولوژیک پیکته بفجی بخوره دوی هن گوهرین رو پیک بینه جبر که نه هم بیجن امنه ایدینه که خواه نه داخلی جیهان بگین جیهانش خواه داخلی جواکا ما بویه به وی ره دی جیهان کتیا نوان داوه
0: به وی نوه یه
1: اره مجبوریه تکه دوی هم خواه لگوری وی ساز بکن و گلک سپاس بکن
0: سرچاوا از بس نمون اگدی بینم نها اف موبایلات دسته مده اف اوه اگر هم بیدیم بیرا خو بریا نگلک بریا پین سالا
1: بله
0: چوابون ها چوایه
1: بله
0: یعنی بله. اگر اسیا بری پین سالا بکار بیدم توی چوال من تماشا بگیر بجی افشکو هاتیه
1: بگو
0: یعنی بس چما چونکو دنیا پر نها تکنولوژی پر زو پیش دکه و زو تگو هارتن اگر تو پیرا نشی تو هر جی ببینی
1: بگو من بله. نکو هم نکار نیدی پینه چند خواد که اوید جیان آمده و هم مجبورن خواهل گوری پنگاو جیان جیهانی خواه ساز بکن
0: بله.
1: کردجی ملتا که زانا نه خواه نوجم بکن
0: اوید اوید مدوی بیجم چو ملتش چو ملتا پیش که دیتر نینن ملت هیا خواه پیش دخه ملت هیا خواه پیش نایخه
1: مده.
0: اگر همو مروف هر مروفه هموش وکو هفن همود کارم پیش بکفن لی تو خواه پیش بخی باشه تو خواه پیش نیخی و دسته
1: هم جبو جنراسیون نو جبو زاروک جوان جباکا دوی هم تنه لگوری خواه نفکرن
0: مده.
1: هم جبو سه نفشه خواه جی بفکرن مده. و هم گلک سپاس دکن هم تخوازن گوتنه و داوی هم تخوازن چه بیجن هم لصحبت خواه زیده بکن کرم کن
0: گلک سپاس راسی اخفنامن یا داوی گوتنامن یا داوی او است خوازم وکو ما گوتی هر جی هر تشب کردی به
1: بله.
0: اگر هر تشل هر جیب کردی هات کار آنین و چاخی ما چو آریشه نامینه امجی راحت و ترمن خواب کار بینین و بلاف بکین و بینگو هارتن و جیه خواب بگیرن
1: هیوید کم خبات و ام بیجم برخوادان و یا زمان بالا نچه و داخوازه و بانگواجی دبارت کن سپاس بکن جبو هون تولی برنامه ما بوی
0: سرچابا گلک سپاس بواجی و میوانداریا و برنامه وی سرکبتی
1: گلک ساغ بن هر هبن گهدار نیجا برنامه زمان و جیان بداویت بریا که هم بداوی بینن تخوازن جاردن را گینن دکتور باهیس لسر ترمن کو چند روزه تی ساز کردن کم خبات خبات این دنف کم خبات دجمره را گهان به ویره گریده جم سپاسی خواهج بشه گرینندتی و پرستون و پیشوه برنا زمان آشارداری یا باجار مزن دکن جبو برنامه مد به هفکار و آلیکار و هر و هم گلک سلاوی خواهج گهدارین خواهین بگشتی و پاشه جیه کو فرانکانس رادیو ملی دکشینه وکی آمد رحا مردین موش او سمسوره دکن سپاس دکن جبو گهداریا و حیا برنامه اکتم بمینند نوا خوشیده دم باش

0: مو هنرمند النمر یک مستران ما قفص سینگ خود افراسته
1: حسنی بابی عادل
2: اوشفه چلبی
1: امراد اکنه
3: حسین و خطرک عمری
0: خجبو هم مو هنرمند نمر یک خزمت هنر مستران ما کرده.

روش بروش به هلم هفال تو پی نزانی جگر دکلم به اشکرانی هفال دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم و ایرو جی زوان

دنیا دتنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی.

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

راستیک اوها دست بکش هزار سربورین و کت سرزار زمانان دست بکو سربورین هاتنش بیرکرین بیرا بو چی رو هات قسکرین هبو کنه بو بهداریان من دیکی نوسا فرمو دیدا بلا دورندن جهبه باشه جان و خم دست مدام ازم بو به من را به درگوشکی جباوه جمر ما بو لسر باخین قاول شاروری زا چه بو قاول بو هبون بی راجی دست مهات ستاندن باخچین دبلی وقت درباست بده چشبرمه فام کلاو ویا بهارا چندای اندجین من چند برین دیتم قیرینا دایی که کی ولات پر روش لحلات مرین هستین کدناو مروغ دا کشت بو مدی دیتم به هزاران گوتن کدگون لورین دنگی کو پتکا لاندی که دکر خو باوی من جی قصه دکر جمن را راستیا تازی وکی نها از جی تارا قصه دکم دیا من بیدنگ باوی من دلوراند شوی دیا من بیدنگ باوی من دلوراند شوی

وقت بختوار قد نبو هبو وقت گزاروکم کچه دکنیان تنبو هبو بله اوجی بو وایا بخچه کو از بحث واندکم سولین اوینجی نکاربون قضا بدنش بیکرین جی کو شر لی ندکن وقت شب وقت دراسی ترسی ندخط بکرین دو تنبه دو نجی واری هیوی جو

تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی